ponme tu eso pa'lante, pa'lante, ponme tu eso pa'lante, pa'lante, ponme tu eso pa'lante, pa'lante, ponme tu eso pa'lante, pa'lante, ponme tu eso pa'lante, pa'lante. No, no es así, no.